0: Nu s-a confort natural. Alecă de sus, jos.
1: Nu am venit, nu s-a confort.